0: Radio Mist där.
1: Drömmer du om ett nytt köken? Det finns många drömmerköken, men bara ett drömmerköken. Bara kom till oss på Kristiansund Kökencenter.
2: Opplev den helt speciella stämningen av naturen och musiken på Hästholmen Retrofestival 31 juli och 1 augusti på Valsøya. Och med det här stroppa med Anita Skorgan, Sjune Far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters och Karina Dahl med Ben. Biletta får du på Ticketmaster.

0: Sur
1: Nej, alltså han har ju betytt kolossalt mycket för Norsk Blues. Alltså, för att snacka för mig själv, alltså, han fick oss fram som band, utkänt band. Nya band på Blues-Emal som han presenterade på NRK. Alltså, det var sig oss och väldigt många andra band som egentligen inte hade möjligheten till att promotera sig. De fick han fram i lyset och presenterade det på en skicklig måte. Jag tror det har rätt och slett fått väldigt många band fram här. Nej, alltså han reste runt med sitt blide åsyn och gjorde reportage och han var rätt och slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljö också.
2: Mr. Michael Coleman med far som bluesmusiker med bästa far som bluesmusiker. Det sitter i blåa. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
3: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: Jag mår nydelig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater har det vi med så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans, musikkbyen over alle, og de fleste var så opp Delta og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre opp til Boston over fjellpartier opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde de kjørt altså 530 mil cirka og opplevde masse, 17 bikere, 17 Harley Davidson, flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn, og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog, kjempegøy, 210 kilometer i timen, så ingenting så fort gikk det, og til New York, og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten som kom ifra Island, altså en grått teppe av ifra de indre kilder i, på Island. Sånn var det, men vi skal ta og sende litt grann fra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta, gjøre et, noen grep for å få det i stand. Det et ganske stort apparat som skal til. Men det sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også kommunært inn på folk og oppleve masse flotte ting, og Memphis er jo bluesbyen, og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledning ta sende et, ja, jeg vet ikke om jeg skal sende det som jeg har gått på og ladde en sak på NRK P1 fra den turen. Så er det noen som, som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det jo telefon 90 88 44 38, eller mail Eiffel med to F'er at online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen, sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Steder.
3: Lyk og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK PN.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley Davidson. Den norsk-svenske resefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita, og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.
5: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, der spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det er alligator. Det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne er det en kvinne, og hun heter Kerstin og fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
0: Ja, mor, er nydelig.
6: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
7: Tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noe med. tycker jag. Det är alltid så att det är jag ensam som kör.
6: Hur länge har du kört motorcykeln?
7: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
6: Så har du cykel, motorcykel hemma?
7: Ja, självföljelig.
6: Vad har du hemma då?
7: Jag har en Kawasaki 900.
6: Hur är gängen att vara samman?
7: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
6: Du skulle ha flera damer som kört en motorcykel?
7: Ja, det tycker jag. Jag är med en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
6: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
8: Jo, det är ett verkligen charmerande och ett hotell fullt av atmosfär och en får ja, det är skikkelig härligt.
6: Men Kjell Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
9: Musik. Jazzens vugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bara, och Bourbon Street, det är bara en gata som pulserar så kolossalt att du kan gå 5 meter så är det en ny musiktyp, det är nya ting som sker, och visst hade det varit 3 minuter på vart sted så hade du inte rockat över en hel kväll.
10: Vi kör ut på Blues Highway 61 genom Mississippi Delta, Blues Delta till Greenwood, och vi kommer till Highway 61 Blues Museum. Vår förstöraren har detta att säga bland annat.
11: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. And they went around doing gigs.
10: Efter att ha hört om legenden Eden Brent så besökte vi B.B. Kings museum. Och så var turen kommit till Graceland. Och Tove i vårt reisefølge uppfattat Graceland slik.
12: Och jag kan röpa till lite med dina. Och det är inte så väldigt som storslaget och luxuriöst som man skulle tro. Det var ett mycket mer hyggeligt, vanligt, stort och flott, självklart, hem.
10: Vi kör Highway 441 till Cherokee Reservat in på USA:s vackraste motorcykelväg, Blue Ridge Parkway till Asheville.
13: Och Kjersti var ju så 2 millimeter från att köra i Gardaien, för det var det jävligaste svingar jag någon gång har kört i. Det var så skarpt.
10: Sa Hans-Petter Solin, en av våra garvade förare av Harley Davidson. Då ska vi till posten, levererar cyklarna, och vi har kört 518 mil och alla är hela och alla är kjempeförnøyd med en fantastisk tur.
4: Reporter här, det var Jan Christian Nordahl.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.